Awake li yin loka nye mo chwen I kom choho. Boxing, golf, tennis, football, rugby, kibo kene ma polata. Wacha hoki gankan kawa chera chere na uma waho. Iyuk me ba toho. Chawa dek ni o chawa nguen mo tiyano. Dunge kilo diero I lokum toho. Ikwedi lokum toho. Iting barja ni o ichi beach. Kipiera boru ya boro ton na ati.